čertov na tie cudzie steny. Nech sa tiež bojí, keď si vystrašený. Nech je tiež vytrež, nechaj oni cítia tú bolesť, keď si utrapený. Ale tým sa nič nezmení, súdiš sám si